0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У старой Волотове над стромким обрывом стоит старожитный храм святителя Миколая Чудотворца. И он будовался с 1799 по 1805 год на сродки и по инициативе графа Миколая Румянцева за мест старой драуляной церквы. От центра Гомеля до храма граф организовал водный шлях по рацэ Сож. Это был первый прогулочный маршрут у Гомеле. У 1846 годе при новом уладальнику сядибы князю Ивану Паскевичу селян переселили у вёску Івановку. У сувязі з гэтым Миколаївський храм був зачинений амаль на 50 годів. І тільки у 1893-м зробили проєкт відновлення Миколаївської церкви. Однак довгий час приход був нешматлюдним, і служби тут проводилися тільки 3 рази на год. Нова сторонка історії храма почалася після його реконструкції у 2005 годі. Одроджений помнік архітектури періоду класицизму з'являється самою старожитною кам'яною церквою Гомеля і цілком відповідає оригіналу. Під час урочистого відкриття митрополит Мінський і Слуцький Філарет подарував храму стародавній образ святителя Миколая Чудотворца.
1: Легке подорожжя.
2: Храм святителя Миколая Чудотворца відомий ще одной святиней. Тут заховується чудотворний образ Августовської Божої Маті. Йому каля 100 годів. Прихожани особливо шанують гэтую ікону. Кажуть, що колісті святиню принесли, каб виратувати поселище під час епідемії у вёсці. Після того, як її тройчі обнесли вакол Волотави, розповсюджування хвороби спинилося. Калі храм зачинили, образ заховувався у набожних християн, які передавали його з хати у хату. Вяртання святині так само прийшлося на 2005 год. Гэты образ Божай Маці шануюць не толькі мясцовыя жыхары, але і веруючыя з іншых гарадоў. Людзі не раз пераконваліся ў жыватворнай сіле гэтай іконы Божай Маці. У храме Миколая Чудотворца нават вядзецца запіс сведчання ў дапамогі Багародзіцы, якая здзяйсняецца па малітвах праваслаўных хрысціян. Ад Гомельскага вакзала сюды можна даехаць на аўтобусе пад нумарам 27. Прыпынак так і называецца – храм святителя Миколая Чудотворца. Може, і вы ўбачыце цуд на ўласныя вочы. Лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.